0: Energy FM.
1: Хаос-стрім 808
2: Шомас. Регазар, Кумиля, Хаос-стрім, Аганонаста.
1: Тип Energy FM, де.